Predicator, vivificat. Ut fruenetrurum acum. Grave metallum. Donem tempora usque ad consumationem saeculi. Que los muertos se alcen.